0: Slušalcima radija. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim kolovozima, a u kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Na dionicama u usjecima skrećemo pažnju na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode radovi i privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. S obzirom da je posljednji dan radne sedmice, u toku dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini puteva i graničnih prijelaza. Na stazi je izmjena režima saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac zbog izgradnje treće trake na navedenoj dionici. Do 25. jula na magistralnom putu Ljubogošta-Pale-Podgrab dolazit će do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnim prijelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. U okviru aktuelne preventivne kampanje Putuj bezbjedno na odmor, Automoto Savez Republike Srpske zajedno sa automoto društvima organizuje posjetu najfrekventnijim graničnim prijelazima i tom prilikom učesnicima u saobraćaju dijelit će ambalaže vode ističući značaj što češće konzumacije tečnosti tokom putovanja. Kampanja Putuj bezbjedno na odmor sprovodi se uz podršku Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Granični prijelazi na kojima ćemo organizovati ove aktivnosti danas su Kostajnica, Novi Grad, Kozarska Dubica, Višegrad, Karakaj i Zupci. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Dragana, zaista dobra akcija i Automoto Saveza i Agencije za bezbjedno saobraćaj Republike Srpske. Putuj bezbjedno, čuli ste, tamo gdje vas zaustave, stanite, uzmite flašicu vode i oni će na taj način evo ukazati na to koliko je važno da se hidriramo tokom putovanja, ali svakako i da napravite barem minut pauze u putovanju.
2: Planirati putovanje, a kada isplanirati putovanje možete i tako što ćete posjetiti sajt Automoto Saveza Republike Srpske, vidjeti kako je stanje na granicama u realnom vremenu, na kamerama, na graničnim prijelazima. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6 je časova, 22 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 6:25, 24. jul pred nama i u nastavku razbudilnika slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar. Najznačajnija ličnost u borbi za nezavisnost Južne Amerike od Španije, poslije mnogih brojnih pobjeda nad Špancima, nazvan je El Libertador de la Patria, oslobodilac otadžbine. Oslobodio je Venecuelu, Ekvador, Panamu i Peru i izabran za predsjednika Kolumbije i Bolivije, koja je po njemu dobila ime.
1: 24. jula 1802. rođen je francuski pisac Aleksandar Dima Otac, jedan od začetnika feljtonističkog romana. Sam ili uz pomoć mnogobrojnih saradnika napisao je skoro 300 dijela punih života i zanimljivih preokreta, čija kompozicija, živ dijalog i slikoviti opisi privlače i sada čitalačku publiku širom svijeta.
0: 1828. godine na današnji dan rođena je Mina Karadžić, slikar i pjesnik, kćerka Vuka Stefanovića Karadžića i supruga Alekse Vukomanovića, prvog profesora književnosti na liceju u Beogradu. Među njenih 50 sačuvanih slika, mahom portreta, ističu se autoportret Crnogorac sa kapom, mladi Crnogorac, djevojka sa vinovom lozom. Prevodila je na njemački jezik srpske narodne pripovjetke i poslovice i objavila ih u Berlinu 1854. godine. Štampala je uspomene na Branka Radičevića i ostavila zabilješke sa puta po Srbiji.
1: 1828. na današnji dan rođen je ruski pisac, književni kritičar i estetičar Nikolaj Gavrilović Čarniševski, koji je stvorio sobstveni estetički sistem i snažno uticao na rusku književnost u 19. vijeku.
0: 1906. godine, 24. jula, umro je pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najistaknutijih realista u srpskoj književnosti. Pisao je duhovite pripovjetke iz provincijskog života u kojem je našao starinsku atmosferu, poetsku nježnost, humorističke zaplete, a pod naslovom iz knjiga staroslavnih izdao je poetizovane pripovjetke iz narodne istorije.
1: 1974. 24. jula umro je engleski fizičar James Chadwick, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1935. Tri godine ranije, 32. otkrio je neutron. U Drugom svjetskom ratu je od 43. do 45. kao glavni britanski instruktor radio na Manhattan projektu razvoja atomske bombe u Los Alamosu u Americi.
0: 1980. godine na današnji dan umro engleski pisac, glumac Peter Sellers. Izuzetan komičar, majstor prerušavanja, igrao je u seriji filmova o Pink Pantheru.
1: A na današnji dan 1991. umro je jevrejski pisac Isaac Bashevis Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. Njegova su djela inspirisana tradicijom i folklorom jevreja u istočnoj Europi, posebno u rodnoj Poljskoj, u kojoj živio do preseljenja u Ameriku 1935.
0: 2025. godine, u 72. godini, umro je kečer i najpoznatije lice američkog grvanja Hulk Hogan. Imao je i zapaženu filmsku karijeru, a prva uloga bila mu je u trećem nastavku serijala Rocky.
1: Bile su to ličnosti i događaji koji su obilježili ovaj datum

0: Sada u 7:15 dobro jutro želimo Olgi Borjanoviću u Automoto Savezu Republike Srpske.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško vama i dobro jutro naravno svim slušaocima Razbudilnika. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, a u kotlinama i duže riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magli. Na dionicama usjecima upozoravamo na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode radovi i privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. S obzirom da je posljednji dan radne sedmice, u toku dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini puteva i graničnih prelaza. Na snazi je izmjena režima odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake na navedenoj dionici. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta-Pale-Podgrab izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice. Radovi su aktuelni na dionici magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno i usporeno od Trna do Banja Luke. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce u Podmilačiju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Na graničnim prelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. A u okviru aktuelne preventivne kampanje pod nazivom Putuj bezbjedno na odmor, Automoto Savez Republike Srpske zajedno sa automoto društvima organizuje posjetu najfrekventnijim graničnim prelazima, pri čemu će vozače podsjetiti na važnost poštovanja određenih smjernica da bi što sigurnije pristigli na odredište. Ove aktivnosti sprovode se petkom do kraja jula mjeseca, a granični prelazi na kojima ćemo danas organizovati ove aktivnosti su Kostajnica, Novi Grad, Kozarska Dubica, Višegrad, Karakaj i Zupci. To bi bilo sve za ovo javljanje. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Također, Olga, zahvaljujemo za ove informacije.
1: A mi ćemo u nastavku Razbudnika za nekih minut do dva uključiti se u jutarnji program na tri vode iz Beograda, Novog Sada i Niša. Ostanite s nama.

0: za scenske umjetnosti i muziku urednika Zorana Maksimovića u kinosali Kulturnog centra Trebinje, zatim promocija monografije Pozorišnog muzeja Srbije sutra, a promocija zapisnik o životu i pozorištu autora Sanje Milosavljević u nedjelju.
1: U galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Andrićgradu otvorena je izložba Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, kojom je višegradskoj publici predstavljen izbor od 35 slika i skulptura iz bogatog fonda Galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša. Izložba u galeriji Petar Lubarda donosi presjek stvaralaštva najznačajnijih umjetnika koji su učestvovali u radu kolonije tokom njenog jugoslovenskog perioda.
0: A u okviru Likota Festa u Banja Luci predstava Sirena i Viktorijava, komedija Zabune po tekstu Aleksandra Galina u režiji Željka Stjepanovića u 20:30 na podrum sceni u Gospodskoj ulici. Festivalski program narednih dana biće nastavljen u Beogradu, Omišlju i Rijeci.
1: A u gradskom parku u Gradišci će sutra u 19:00 biti otvorena manifestacija Vinski park. Posjetioci će imati priliku da uživaju u degustaciji vrhunskih vina iz regiona, bogatoj gastronomskoj ponudi, ali i koktelima na bazi popularnog pića džin.
0: 8:42 uz ovu najavu, vrijeme je i da budimo naše najmlađe slušalce, kao i uvijek pred kraj razbudenika. Dobro jutro, djeca.

Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština Bosne i Hercegovine bit će održano 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je građane da prisustuju danu sjećanja, najavivši dolazak državnog vrha Republike Srpske, predsjednika Srbije

pobjeda Ajaxa iz Holandije na gostovanju rezultatom 4-1, a kada je o Vojvodini riječ, treba reći da će u drugom kolu šampionata Srbije derbi odigrati Vojvodina i Crvena zvezda. A kada je riječ o ostalim rezultatima ovog takmičenja, Velež je izgubio Dunajske Strede iz Slovačke, tamo u gostima bilo je 1-0. Sinoć igrane utakmice u kvalifikacijama za Ligu Evrope, Karabeg iz Azerbejdžana i Moskov, odnosno CSKA iz Sofije, odigrali bez golova 0-0. PAOK Slavija protiv Dinama iz Kijeva rezultatom 3-2. Hammarby Švedske i belgijski Anderlecht odigrali bez pobjednika 1-1. Maccabi iz Tel Aviva ubjedljiv protiv moldavskog Šerifa u gostima 5-0. U gostima slavio i Hradec Kralova iz Češke protiv Tromsa iz Norveške 1-0. Minimalnu prednost je ostvario sinoć turski Bešiktaš nad danskim Midtjyllandom 1-0. 2-1 je bilo u susretu St. Galena i Benfike, te istim rezultatom završeno gostovanje Ferencvaroša kod Tventa. Ekipa Hajduka je u Splitu savladala Pafos sa Kipra, bilo je 2-0. Mi ćemo naravno pratiti sve ono što se dešava iz sporta danas i dalje u prvom planu. Ta ubjedljiva pobjeda borca uz pomoć publike, koje je opet bilo poprilično na gradskom stadionu u Banja Luci, sve čestitke i evo, vjerujemo da će borac ostvariti pobjedu u naredno kolo kvalifikacija. Toliko iz sporta.

U krivične prijeve protiv sadašnjih i bivših rukovodilaca Radiotelevizije Republike Srpske i članova upravnog odbora kao selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji. Ona je navela da zakon o javnom RTV sistemu BiH nikada nije u potpunosti sproveden, što je, kako tvrdi, jedan od razloga problema u javnim servisima. Milankovićeva je rekla da Radiotelevizija Republike Srpske potražuje više od 197 miliona maraka od federalne televizije po osnovu neplaćene takse,

Prije podne je djelomično razvedravanje i tokom dana bit će uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije. Poslije podne po brdsko-planinskim predjelima i na istoku lokalno su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni, na jugu oko 30 stepeni, u višim predjelima od 16 stepeni Celsjusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Srpske. Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je nacrt rebalansa ovogodišnjeg budžeta u iznosu od 33,9 miliona maraka, što je povećanje za 29,23% u odnosu na prvobitno usvojeni budžet. Usvojena je informacija o stanju bezbjednosti na području grada Istočno Sarajevo za prošlu godinu, kao i zaključci u vezi sa nedavnim dešavanjima u diskoteci Enigma u Palama. Prilog Bojane Mandić.
1: Rebalans budžeta rezultat je rasta poreskih prihoda, vlastitih prihoda gradske uprave, kreditnog zaduženja i podrške vlade Republike Srpske. Za kapitalno ulaganje je planirano 11 miliona maraka. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
2: Uspjeh ovog budžeta će se mjeriti na terenu i mjerit će se s ovim rezultatima koje gradska uprava pokaže kroz podršku, kao što sam rekao, infrastrukturnim projektima i svim ostalim stvarima koje se tiču svakodnevnog života i naravno funkcionisanje gradske uprave. U ovom budžetu je gradska uprava, teritorijalna vatrogasna spasilačka jedinica, agrarni fond, podrška iz agrarnog fonda, razvojna agencija, projekti razvojne agencije, turistička organizacija.
1: Nacrt rebalansa nisu podržali odbornici opozicionog SDS-a, koji nisu željeli da učestvuju ni u raspravi o izvještaju o radu preduzeća Digis. Šef kluba odbornika SDS-a Aleksandar Goljanin.
3: Izvještaj koji je već par puta povučen sa sjednica, nije korigovan, nisu uneseni podatki kao što je rečeno i bez relevantnih podataka nije bilo potrebe da se diskutuje.
1: Usvojena je informacija o bezbjednosti za prošlu godinu. Na pitanja o okolnostima nedavne akcije u Palama iz Policijske uprave Istočno Sarajevo su odgovorili da je taj postupak u nadležnosti službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu MUP-a Srpske. Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac.
4: Oni će nakon sprovedenih svih aktivnosti u skladu sa zakonom o krivičnom postupku, u skladu sa svim instrukcijama i pravilnicima, nakon završene istrage dostaviti izvještaj adekvatan, tako da prosto taj dio posla nije u nadležnosti policijske uprave i prosto ne mogu ni da komentarišem ono što radi neke druge službe koje za to zadužene.
1: Odbornici su osvojili zaključke kojim se obavezuje gradonačelnik da u saradnji sa načelnikom policijske uprave prati bezbjednosnu situaciju na teritoriji grada. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
5: I u saradnji sa resornim ministarstvom ima dostupne sve informacije u toku, o toku i rezultatima unutrašnje kontrole MUP-a povodom događaja u objektu Enigma u Palama. To je prvi zaključak i drugi, po dobijanju izvještaja o unutrašnjoj kontroli koji će biti dostupan gradu Istočno Sarajevo da se isti dostavi odbornicima za neku od narednih skupština.
1: S ciljem jačanja bezbjednosti na području Istočnog Sarajeva ukazano je i na aktuelnu nadogradnju sistema videonadzora koja podrazumijeva 185 novih kamera na području 6 gradskih opština.

Manifestacija Banja Lučko sportsko ljeto na plaži kod Zelenog mosta okupila je veliki broj sportista, rekreativaca i ljubitelja sporta. Do završetka manifestacije posjetioce očekuju takmičenja u fudbalu na pjesku, boksu i šahu. Naši sugrađani mogu da se sve do 26. jula druže uz Vrbas, da podrže učesnike i uživaju u sjajnoj atmosferi. Podsjećamo, Banja Lučko sportsko ljeto počelo je 18. jula i do sada su održana takmičenja u odbojci, rukometu na pijesku, basketu, kajaku, obaranju ruke, a do završetka manifestacije posjetioce očekuju takmičenja u fudbalu na pijesku od 22. do 26. jula, boksu 24. i 25. jula od 19. časova i šahu 25. jula od 19. časova. Zbog radova na elektromreži bez struje su danas od 8:30 pa do 14:30 dijelovi naselja Krmine i Stražbenica, saopštili su iz Elektrokrajine. Dijelovi ulica Bože Nikolića, Sime Matavulja, Kralja Petra II i Miloša Crnjanskog bit će bez struje od 9 do 12 časova. Struje neće biti ni u dijelu naselja Stričići od 9 do 14 časova, kao i dio ulice Braće Jugovića od 9:30 do 12:30, a dijelovi ulice Akademika Milana Vasića, Starog Vujadina i Starčevica bez struje će biti od 9 do 12 časova. Slikanje, škola gitare, animirani film, breakdance, argentinski tango i brojne druge aktivnosti samo su dio bogatog i besplatnog programa festivala Kreativni avgust, koji će narednog mjeseca ponovo okupiti djecu i mlade u parku Mladen Stojanović. Festival već 22 godine organizuje Mladinski centar Zdravodaste, a sve aktivnosti planirane su od 10. do 22. avgusta, svim danima osim nedjelje od 18 do 20 časova. Cilj manifestacije djeci i mladima ponuditi aktivnosti slobodnog vremena da bi stekli nova znanja, otkrili svoje talente, razvijali vještine i nastavili da ih njeguju i nakon festivala. Među radionicama koje su dio redovnog programa centra, koje će biti organizovane i tokom festivala, nalaze se između ostalog slikarstvo za djecu i mlade, škola animiranog filma, crtanje stripa, škola gitare i afričke udaraljke. Završnica festivala rezervisana je za predstavljanje svega što su učesnici stvorili tokom te dvije sedmice i još da napomenemo da su do 27. jula otvorene prijave za one koji žele da volontiraju na festivalu Kreativni avgust. Oni se mogu prijaviti mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Potrebno je da volonteri imaju volju i interesovanje, a po završetku prijava bit će organizovan sastanak sa organizatorima festivala gdje će im biti predstavljena zaduženja, napravljeni timovi, svako će moći da doprinese na neki način. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je izmještanje deponije u Ramićima, projekat vrijedan oko 30 milijuna evra, kao i plan da se otpad koristi za proizvodnju energije i grijanje grada. Cilj je da se deponija izmjesti sa sadašnje lokacije, navodeći da ne može ostati u naseljenom području i predstavljati izvor zagađenja. Govoreći o budućem sistemu upravljanja otpadom, gradonačelnik je istakao da se razmatra mogućnost spaljivanja otpada radi proizvodnje energije i grijanje grada. Prema njegovim riječima, ukoliko projekat bude realizovan, Banja Luka bi mogla dobiti savremeni sistem upravljanja otpadom uz dodatnu korist kroz proizvodnju toplotne energije. Trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je 21 stepen i bilo bi to sve što smo vam pripremili za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra.

0: 11 je časova i 41 minut, slušate zajednički talas. Planinari iz Novog Goražda osvojili su najviši vrh Balkana, Musala, od 2925 metara nadmorske visine. Putovanje u Bugarsku, prepuno nadahnuća uz obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti, bodrio je i najmlađi član ekspedicije, a prilog nam je pripremio Radivoje Obrenović.
1: U udruženju planinara Volk Novogoražde sklapaju mozaik utisaka trodnevnog putovanja u Bugarsku. U družini je bio i najmlađi član, 11-godišnji Matej Vuković. Zadovoljan su usponom u kojem su bili i njegovi otac i majka. Uz savladavanje staze do vrha Balkana prenosi zanimljiva zapažanja.
2: Ima dosta jezera, čak četiri, i on jedan je čak i zaleđen. I također ima dosta snijega, što je meni.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno

13:35, u nastavku slušamo novu pjesmu Maje Sarza koju je napisala tekst i muziku, a njen suprug Mahir Sarihođić je uradio aranžman. Slušamo Vrati mi ljubav na mjestu broj 2.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Uglavnom je sunčano, u slabe do umjerene razvoje oblačnosti, mjestimično na istoku s prolaznom kišom. Na jugu je sunčano i vjetrovito. Vjetar je umjeren do pojačan sjeverni smjer, dok u Hercegovini duva umjerena na momente jaka bura. Temperature vazduha 14 časova, Čemern 14, Han, Pjesak 15, Kneževo 16, Gradsko Sokola 17, Rudo 18, Srebrenica 19, Mrkonjić grad 20, Zvornik Ribnik 21, Višegrad Šipovo 22, Doboj Novi grad 23, Banja Luka, Bileća, Prijedor i Srbac 24, najtoplije u Trebinju sa 26 celsove stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano, promjenjivo oblačnost i svježije. Po brdsko-planinskim predjelima i na istoku lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Na jugu srpski sunčano i vjetrovito. Uveče naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren, tokom dana je pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini je umjerena jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20-28, u višim predjelima 16 stepeni. U Banja Luci tokom dana bit će uglavnom sunčano, promjenjivo oblačnost i svježije. Uveče i narednoj noći vedro i svježe. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, povremeno tokom dana i pojačan vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas u gradu na Vrbasu oko 26. Sutra u Srpskoj nakon vedrog i svježeg jutra veći dio dana pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka, bez padavina i toplije. Mjestimično uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U noći na nedjelju postepeno oblačenje od zapada u krajini. U ostalim krajima vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova. U Hercegovini umjerena, tokom jutra je pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 17, a u višim predjelima od 4 stepena. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predjelima od 20. Sutra ujutro u Banja Luci vedro i svježe. U nastavku dana pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti i toplije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova, minimalna temperatura oko 12, maksimalno oko 30 stepeni. U nedjelju 26. jula, jutro u većini krajeva vedro, na zapad oblačnije. U nastavku dana jače oblačenje jugozapada, koje će se tokom popodneva širiti ka svim krajevima i nestabilno će biti, s prolaznom kišom i pljuskom nad grljenom. Pri jačim pljuskovima ponegdje su mogući nepogode s gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, a u višim predjelima od 7 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 24 stepena. U ponedjeljak 27. jula promjenjivo oblačno, sunčanim periodima i nestabilno. Lokalno s kišom i pljuskovima s grmljenom. Ponegdje će biti jači pljuskovima s jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 11 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 23. U utorak 28. jula, pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, u višim predjelima od 22 stepena.

0: Ispori su sapunska serija sa prljavim vešom koji
1: se pere u glasačkoj mašini.

0: jede. U galeriji Petar Lubarde u Andrićgradu otvorena je izložba Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, koji je kroz 35 odobranih slika i skulptura predstavio dio bogatog fonda Galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Književna nagrada Šušnjar za 2026. godinu pripala je srpskom književniku Đorđu Brujiću za zbirku poezije Glinska srijeda. Priznanje će mu biti uručeno 1. avgusta na književnim susretima Šušnjar u Oštroj Luci. Nagrada se dodjeljuje autorima koji njeguju srpski jezik, književnost i kulturno nasljeđe, a ovogodišnji laureat prepoznat je po stvaralaštvu koje čuva kulturu sjećanja i istorijsko pamćenje srpskog naroda.
2: Glinska srijeda je u stvari simbol za stradanje srpskog naroda u Ukrajini. Motiv je bio znači da se opiše ovaj prošli rat, izbjeglištvo, kolone preko Petrovca, kolone preko Dvora na Uni i Novog Grada, stradanja, ubijanja i napuštanje ognjišta, pusta sela.
1: Ljubitelji likovne umjetnosti u Andrićgradu imaju priliku da pogledaju izložbu Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, postavljenu u galeriji Petar Lubarda. Izloženo je 35 slika i skulptura iz Fonda galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša, nastalih od 1970. do 2000. godine, koje svjedoče o bogatom stvaralaštvu jedne od najznačajnijih likovnih kolonija na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Istakle su direktor galerije Niš Emilija Bilić i rukovodilac galerije Petar Lubarda Gorica Čečez.
3: Koloniji je nastalo puno vrednih dela i nije bio nimalo lak zadatak odabrati dela umetnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije koja bi dala jedan uvid u tokove razvoja umetnosti tokom druge polovine 20. veka.
4: Stoga ova postavka publici u Višegradu, a posebno posjetiocima Andrićgrada, pruža priliku da imaju mali uvid u bogatu zbirku umjetnina koje baštini Galerija savremene likovne umjetnosti Niš.
1: U Trebinju se nastavlja program 69. festivala festivala. Večeras će na sceni kulturnog centra biti izvedena predstava Plamen tišine u izvođenju ansambla Dis teatra iz Banja Luke u režiji Novice Bogdanovića.
0: Odbojkašice Borca iz Banja Luke prvi put u klubskoj istoriji igraće evropsko takmičenje Challenge Cup. Protivnik Borcu na startu takmičenja bit će finski Pfeiffer Kusamo, pripremila Aleksandra Perić.
5: Po prvi put u klubskoj istoriji odbojkašice Borca igraće na međunarodnoj sceni u CEV Challenge Cupu. Tim Borca će na premijeri imati težak zadatak, protivnik će im biti šampion Finske, Pfeiffer Kusamo. Trener Borca Dušan Kuzmanović kaže da se radi o kvalitetnom protivniku.
6: Već smo krenuli malo da pripremamo i da gledamo. To je jedna jako, jako kvalitetna ekipa sa puno internacionalaca, što iz Amerike, to Francuske, Latvije i tako dalje, sa odličnim stručnim štabom i odličnim trenerima. Mislim da nismo imali mnogo sreće u tom nekom ždrijebu što se tiče kvaliteta protivnika, ali svakako je da će to biti jedno veliko iskustvo za nas, prvenstveno zbog toga što ćemo imati utakmicu u Banja Luci pred našom publikom, da se predstavimo i da pošaljemo jednu lijepu sliku u cijeloj Evropi.
5: U Borcu se trenutno radi na formiranju tima za narednu sezonu, koje je cilj da banjalučki tim napravi iskorak u odnosu na prošlu. Kuzmanović očekuje neizvjesnu i zanimljivu sezonu.
6: Mislim da smo krenuli na vrijeme sa sklapanjem rostera za sljedeću sezonu jer stvarno imamo velike ambicije u domaćem prvenstvu. Postoje još neke opcije koje treba da zatvorimo. Mislim da bismo trebali u narednih 10 dana da zatvorimo roster, da poklopimo sve kockice onako kako sam i ja, ali i uprava zamislili.
5: Odbojkašice Borca pripreme počinju sredinom avgusta.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost, slične vremenske prilike očekuju nas i sutra. O vremenu opširnije, meteorolog Duško Mrkonjić.
7: Temperature vazduha 14 časova, Čemer 14, Han, Pjesak 15, Kneževo 16, Gacko, Sokola 17, Rudo 18, Srebrenica 19, Mrkonjić grad 20, Zvornik, Ribnik 21, Višegrad

0: 17 časova 9 minuta slušate Mozaik. Od 24. do 29. jula 1993. godine vođena je jedna od najvećih bitaka odbrambeno-otadžbinskog rata, operacija Sadejstvo 93. U to vrijeme bilo je ugroženo snabdjevanje krajine električnom energijom, pa je odlučeno da se proširi koridor kod Brčkog da bi se uspostavilo funkcionisanje dalekovoda i trafostanica kroz sela Brod, Donja Brka, Lipovac, Đukići. Tim povodom gosti RTRS-a bili su Ostoja Barašin, ratni načelnik štaba 5. Kozarske brigade, Lazar Ritan, pripadnik 1. Bataljona vojne policije i Petar Cjetinović, pripadnik garde Panteri, sa kojima je razgovarala koleginica Dajana Mizdrak.
1: Gospodine Barašin, kakva je bila uloga 5. Kozarske brigade u operaciji Sadejstvo 93?
2: Pa prije svega dozvolite da kažem da operacija Sadejstvo 93 je u stvari druga faza koridora koji je uspostavljen za Vidov dan 92. godine. Zapravo taj koridor je neslučajno nazvan koridorom života jer on je omogućio prolazak i komunikaciju, dakle, između zapadnog i istočnog dijela i sa Srbijom. Naravno, time je popravljena humanitarna i ekonomska i socijalna situacija u zapadnom dijelu, ali ostao jedan nerješen problem, odnosno bolje rečeno dva nerješena problema. Jedan je redovno snabdijevanje električnom energijom ovog dijela Republike Srpske i drugi dio je veoma uzak koridor u zoni Brčkog koji je bio po stalnim pritisima i napadima muslimansko-hrvatskih snaga i konačno za negdje oko Božića, dakle početkom januara 1993. godine, oni su čak kod Marković polja zapadno od Brčkog uspjeli da presjeku na kratko taj koridor koji je prisilio dakle, pripadnike i prvog i istočnog bosanskog korpusa, dakle da prije svega da ponovo oslobode taj dio ovaj prolaza, a onda da se

0: pripremi i uradi ovo što smo sad nazvali, dakle, operacijan sa AD-193. Peta kozarska brigada je tada stavljena pod komando Istočno-Bosanskog korpusa i uvedena je u zonu borbenih destava, dakle, u rejonu, širem rejonu ulica, dakle, zapadno od Brčkog, oko 10 km, i bila je dio ukupnih snaga ova taktičke grupe DOA, a inače u ovom periodu, znači, u ovoj operaciji su učestvovale dvije taktičke grupe, dakle, koje su formirane od dijelova Istočno-Bosanskog korpusa i Prvog krajiškog korpusa. A peta kozarska je, dakle, bila u sastavu druge taktičke grupe zajedno sa dijelovima 16. krajiške motorizovane brigade. I, dakle, učestvovali smo u ukupnim borbenim destavima, dejstvima, dakle, da se ovaj koridor proširi, a zatim da se oslobodi i ova trasa za redovno snabdijevanje električnom energijom, jer trafo stanica Brod je bila pod kontrolom muslimanskih snaga, a s druge strane taj cijeli pravac, dakle, zapadno od Brčkog, kojim je ta trasa, visokonaponska trasa prolazila, također je bio i pod njihovom kontrolom, ali bio je stalno izložen, dakle, i diverzantskim dejstvima. Ono što moram da kažem, dakle, da smo mi, ne samo što smo imali jakog neprijatelja ispred sebe i jasan i težak zadatak, dakle, da proširimo taj koridor, oslobodimo ove objekte koji su trebali da omoguće snabdijevanje električnom energijom. Mi smo imali stalne svakodnevna dejstva i snaga iz Hrvatske. Dakle, oni su u sadejstvu sa, dakle, ovim muslimansko-hrvatskim snagama u Bosni, dakle, dejstvovali, tako da smo imali vatru sa obe strane. I zaista, tri dani operacije sa AD-193 bili su veoma teški, ali sami ste rekli, dakle, jedinice koje su angažovane u tim borbenim dejstvima, dakle, u kojima smo i mi iz Pete Kozarske učestvovali, dakle, smo uspjeli u periodu od 20. do 27. Dakle, završiti tu operaciju, proširiti koridor, omogućiti sigurniju komunikaciju iz zapadnog u istočni dio Republike Srpske i prema Srbiji, a sa druge strane, dakle, pored tog proširenja koridora, osloboditi i trafo stanicu Brka i ostala naselja, dakle, iz Daruša Brod i ostalo, dakle, koji su omogućili kontrolu te trase. Ključni dan te operacije bio današnji dan, dakle, 24. kad je oslobođen Brod i onda svoja ostala naselja iz Daruša Brod, Kolonija, oslobođeni i time je proširen koridor, uspostavljena kontrola nad...
1: Mi se proširili koridor 4 km od Brčkog.
0: Tako je. Od tog dana, dakle, ta komunikacija i prolazak kroz Brčko je bio znatno bezbedniji, jer ponavljam još jedno, kod Marković polja, dakle, svaki prolazak je bio veoma rizičan, jer su gotovo prolazili smo ispred njihovi cijevi.
1: Od tog dana, evo, sva domaćinstva su dobila...
0: Od tada smo dobili redovno snabdijevanje električnom energijom, do tada, evo, čuli ste i u ovom uvodnom dijelu, dakle, da je bio problem. Dakle, faktički, zapadni dio Republike Srpske nije imao redovno snabdijevanje električnom energijom od početka sukoba od 1992. godine do ovog dana dok nije, dakle, oslobođen taj glavni trafo i ta cijela trasa. Ono što moram da kažem još, dakle, vi ste malo pre pomenuli to, da kažem, samo djelimično snabdijevanje električnom energijom ključnih, važnih objekata, institucija koje je Bočac obezbeđivao, ali ja sam tada pitao te stručnjake koji rukovode hidroelektranom. Ta hidroelektrana nije ni bila namenjena za redovno snabdijevanje, dakle, ona je takozvana vršna elektrana koja je trebala samo da se uključuje, dakle, u tim periodima kad su bila velika povremeno, kad su bila velika opterećenja da pegla. Ja sad nisam stručnjak za elektrane, pričavam ono kako su meni tada objasnili. Dakle, Bočac i nije mogao pružiti, dakle, sigurno i stabilno snabdijevanje električnom energijom i ovaj 24. juli bio je prekretnica kad je zapadni dio Republike Srpske konačno dobio neprekidno ili stalno sigurno snabdijevanje električnom energijom.
1: Da. Gospodine Ritan, kako su tekle pripreme za operaciju AD-193?
2: Pa, naš bataljon, prvi bataljon vojne policije, moram reći prvi bataljon, pošto u operaciji AD su spored našeg bataljona vojne policije u nekim dijeloma učestvovali 9. bataljon i 3. bataljon vojne policije i mislim da je to jedina operacija u kojem su učestvovali 3 bataljona vojne policije. Mi smo 22. iz pravca Stanara domašovali u Brčko i 23. smo na glavnom pravcu, to jest pravcu Fazanerija, Brod, Brka, angažovani kao i uvijek, kao udarni bataljon, pored specijalne jedinice Peša i pored brigade Garde Panter. I 23. smo, znači, stupili borbena dejstva i ovladali Fazanerijom. Tu smo zanoćili i bez ikakvog odmora. Drugi dan nastavili

4 minuta do 18 časova, emisiju Mozaik nastavljamo nakon vijesti u 18 časova. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Slijedi opširnija vremenska prognoza, meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra u Srpskoj, nakon vedrog i svježeg jutra, veći dio dana pretežno sunčano, dnevni razvoj oblaka, bez padavina i toplije. Mjestimično uz rijeke po kotlinama prolazna jutarnja magla. U noći na nedjelju postepeno oblačenje od zapada u krajini. U ostalim krajima vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova. U Hercegovini umjerena, tokom jutra je pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha 9 do 14, na jugu do 17, a u višim prijevima 4,2 stepena. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim prijevima 20. Sutra ujutru u Banja Luci, vedro i svježe. U nastavku dana pretežno sunčno, dnevni razvoj oblačnosti i toplije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova, minimalna temperatura oko 12, a maksimalna oko 30,8 stepeni. U nedjelju 26. jula, jutro u većini krajeva vedro na zapad oblačnije. U nastavku dana jače oblačenje jugozapada koje će tokom popodneva širiti.

0: Ovogodišnji dobitnik književne nagrade Šušnjar je srpski književnik Đorđe Brujić, kojem je priznanje pripalo za zbirku poezije Glinska srijeda. U galeriji Petar Lubarda u Andrićgradu otvorena je izložba Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, koja kroz 35 odabranih slika i skulptura predstavlja dio bogatog fonda galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša. Božidarka Kuvalja Bašić.
1: Književna nagrada Šušnjar za 2026. godinu pripala je srpskom književniku Đorđu Brujiću za zbirku poezije Glinska srijeda. Priznanje će mu biti uručeno 1. avgusta na književnim susretima Šušnjar u Oštroj Luci. Nagrada se dodjeljuje autorima koji njeguju srpski jezik, književnost i kulturno nasljeđe, a ovogodišnji laureat prepoznat je po stvaralaštvu koje čuva kulturu sjećanja i istorijsko pamćenje srpskog naroda.
2: Glinska srijeda je u stvari simbol za stradanje srpskog naroda u Ukrajini. Motiv je bio znači da se opiše ovaj prošli rat, izbjeglištvo, kolone preko Petrovca, kolone preko Dvora na Uni i Novog Grada, stradanja, ubijanja i napuštanje ognjišta, pusta sela.
1: Ljubitelji likovne umjetnosti u Andrićgradu imaju priliku da pogledaju izložbu Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, postavljenu u galeriji Petar Lubarda. Izloženo je 35 slika i skulptura iz Fonda galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša nastalih od 1970. do 2000. godine, koje svjedoče o bogatom stvaralaštvu jedne od najznačajnijih likovnih kolonija na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Istakle su direktor galerije Niš Emilija Bilić i rukovodilac galerije Petar Lubarda Gorica Čečez.
3: U koloniji je nastalo puno vrednih dela i nije bio nimalo lak zadatak odabrati dela umetnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije koja bi dala jedan uvid u tokove razvoja umetnosti tokom druge polovine 20. veka.
4: Stoga ova postavka publici u Višegradu, a posebno posjetiocima Andrićgrada, pruža priliku da imaju mali uvid u bogatu zbirku umjetnina koje baštini Galerija savremene likovne umjetnosti Niš.
1: U Trebinju se nastavlja program 69. festivala festivala. Večeras će na sceni kulturnog centra biti izvedena predstava Plamen tišine u izvođenju ansambla Dis teatra iz Banja Luke u režiji Novice Bogdanovića.

protiv Njemačke, to je potpuno jasno, jer je njihov novi selektor od danas i službeno 59-godišnji Jürgen Klopp. Ovo je objavio Njemački fudbalski savez na svojim internet stranicama i društvenim mrežama. Klopp je potpisao 4-godišnji ugovor u Frankfurtu u sjedištu DFB-a i vodit će reprezentaciju u kvalifikacijama za sljedeće evropsko i sljedeće svjetsko prvenstvo. Klopp na klupi Njemačke nasljeđuje Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon poraza u osmini finala mundijala od Paragvaja. Prvi meč na klupi njemačkog tima Klopp će imati 24. septembra protiv Holandije u Amsterdamu u Ligi nacija. Podsjećamo, Njemačka je u grupi u kojoj su osim njih i Holandjana još i Srbija i Grčka. Godišnji španski košarkaš Sergio Llull i dalje ostaje u Real Madridu, saopštio je ovaj klub. Produži ugovor na još godinu dana. Kapiten Reala je u ovaj klub došao 2007. Dakle, prije tačno 19 godina, i tokom 20 sezona osvojio je 29 trofeja, od čega 3 titule šampiona Evrope. Llull je postao u međuvremenu igrač najviše nastupa u dresu Reala, čak 1249, a s reprezentacijom Španije ima titulu na svjetskom šampionatu, 3 puta na evropskom, te srebro i bronzu sa olimpijskih igara. Juče su organizatori US Open objavili preliminarnu listu učesnika, naravno čekaju se potvrde svih tenisera, a danas objavljuju zanimljive podatke o učesnicima, prvo onima koji su najtrofejniji. Novak Đoković će, kažu, imati priliku da opet piše nove stranice teniske istorije. Naime, u slučaju da eventualno osvoji US Open, Đoković može da postane najstariji šampion u istoriji turnira, i to ako se računaju i oni sa početka prošlog vijeka. Naime, rekorder je još od 1911. Amerikanac William Larned, koji je tada na US Openu podigao šampionski pehar sa 38 godina i 11 mjeseci. Međutim, čak i bez osvajanja titule u Njujorku, Đoković može da obori 2 rekorda. Trenutno ima 110 mečeva u karijeri na US Openu, po čemu je drugi na listi iza legende Jimmya Connorsa, koji ima 115. To znači da bi plasman u polufinale garantovao 6 mečeva na US Openu i Đoković bi postao apsolutni rekorder po broju nastupa u muškom singlu. Također, Novak ima šansu da postane i teniser sa najviše pobjeda u istoriji turnira. Već spomenuti Connors ima 98, a Novak 95. Dakle, dovoljne su mu 4 pobjede i plasman u osminu finala, jer bi tako došao do bar 99 pobjeda u Njujorku. Inače, Đoković je u Sopinu osvajao 4 puta 2011. 15. 18. i 23. godine, dok je još 6 puta igrao u finalu. Zahvaljujući tome ima nevjerovatan procenat od 88% uspješnosti u svim nastupima ukupno u Njujorku, sa 95 pobjeda i samo 15 poraza. A Đoković već 2 godine ne krije da želi da karijeru završi na olimpijskom teniskom turniru u Los Angelesu 2028. Ali ukoliko do toga i dođe, moraće izgleda da bira između toga i Wimbledona. Dakle, izbora praktično neće biti, onda neće, skoro sigurno neće moći da igra u Wimbledonu. Zašto? Organizatori olimpijskih igara u Los Angelesu objavili su sada zvanične termine. Najveće sportsko takmičenje na svijetu je definitivno od 14. do 30. jula 2028. u srcu Kalifornije, teniski turnir. Međutim, smješten je u prvu sedmicu igara i bit će na programu od 19. do 28. jula. To znači da će početi samo 3 dana poslije finala Wimbledona, koje je 16. jula u 2028. Tako će ne samo Đoković, već i drugi koji budu želio da igraju i završnicu Wimbledona i olimpijski teniski turnir imati nemoguću misiju. Toliko o sportu.

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Moglo nešto da bude od ovoga.
1: Da američkim istražiocima predoči ono što se dešavalo u brodu za vrijeme rata, pokušao i predsjednik organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Imao je, kaže, namjeru da im preda ekspertizu o stradanju Srba, koju je odobrio i Haški tribunal, a u kojoj su pisani dokazi potkrepljeni audio i video zapisima. Predsjednik opštinske organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u brodu, Marko Grabovac.
2: Do njih je uopšte teško bilo.

Poštovani slušaoci, dobroveče. U oku kulturnog ogledala večeras najavljujemo. Ovogodišnji dobitnik književne nagrade Šušnjar je srpski književnik Đorđe Brujić, kojem je priznanje pripalo za zbirku poezije Glinska sreda. Donosimo priču o nagradi i razgovor sa ovogodišnjim laureatom. Vodimo vas i u Trebinje, gdje je u toku 69. festival festivala, smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz regiona, koja i ove godine okuplja brojne ljubitelje teatra. Iz Trebinja nakratko odlazimo u Prijedor, gdje je u Muzeju Kozare otvorena izložba Radoslava Tadića, Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira, koja publiku vodi u svijet simbolike i savremenog likovnog izraza. Potom se ponovo vraćamo u grad Podno Leotara, koji ovih dana nije samo pozorišni, već i značajan likovni centar. Predstavit ćemo drugu samostalnu izložbu Trebinjskog

umjetnika Dragana Providžala, čiji su najnoviji radovi posvećeni apstrakciji. Govorit ćemo i o izložbi Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav, koja je otvorena u Zavičajnom muzeju u Gradišci. Saznaćete i kako teku završne pripreme za Festival mediteranskog i evropskog filma koji će naredne sedmice okupiti brojne ljubitelje sedme umjetnosti u Trebinju. Za kraj emisije vodimo vas u Beograd na izložbu Ko to beše Kraljević Marko, koja na savremeni zanimljiv način oživljava lik jednog od najpoznatijih junaka srpske epske tradicije.

Ostajemo u Trebinju, koje osim pozorišne ovih dana i u znaku likovne umjetnosti. U kulturnom centru otvorena je druga samostalna izložba trebinjskog umjetnika Dragana Providžala, čiji su radovi ovoga puta posvećeni apstrakciji. Providžal se likovnim stvaralaštvom bavi već 5 decenija, a svoj prepoznatljiv umjetnički izraz gradio je u Švajcarskoj da bi ga danas nastavio razvijati.

Dobro večer, poštovani slušaoci. U nastavku ciklusa najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularne simfonije iz opusa slavnih svjetskih kompozitora Josefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludviga van Beethovena i Petra Iljiča Čajkovskog. Tako na početku naše emisije vrijeme ustupamo simfoniji broj 95 u C-molu Josefa Haydna. Slušat ćemo prvi stav Allegro Moderato. Izvođači su članovi Austrijske radiosimfonije, diriguje Milan Horvat.

0: Evo te kao, Daško 4K60 frame, na idi vrate.
1: .24, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić prisustovaće danas svečanoj akademiji Skupštine opštine Čelina s povodom dana i krsne slave opštine. Minić je juče boravio u Višegradu gdje je razgovarao sa rukovodstvom preduzeća Hidroelektrane na Drini i najavio da će vlada obezbijediti sredstva za